харчаавын. Айны уртад оолн хүслийгэн даатгаж явсаар харчаавын.

харцсан дэямурч бай. Өрийн сэтгэж хамгийн чухлаа. Орчин тойрн ямурч бай. Ахтаж явхан хамгийн

харчаавн цодны ортод чугин содрих тахач авсаар харчаавн айни ортод оолн төсхийн датхаж авсаар харчаавн

шүүний мөрдөн сүнсийг авч явсаар харж явна. Чөтний мөрдөн чөгийн сүнс.

хартсандаа ямар ч бай өрийн сэтгэж хамгийн чухлаа орчин тойрн ямар ч бай ахтаж явхан хамгийн чухлаа